și Cracau, Covei, Păiașa, Atată e moră, Dobriașa, Podrie și Roterograșa, Te crida monsa, de pe